Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač, Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansija.